0: Ago, ah, nebiya nyana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brem nyaha. Ah, yo, na kwa mungu ya die. Na wupa ndi sikani ni wa wanu bebele ba gumba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die cha. Nsika krabi ya ni ndeni nga. Aya ni mkure nsika.
0: Oh, jabi, jabi, jabi, jabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na ye di angura mwada tuba seosu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa mata bange. Ah, doctor, di wa kani suyo sunzino.
0: Oh, jabi, jabi, jabi. Manga sa. Mbanyi bila danta ya we na kine dande una. Danda ni niye dote bina bano. Kuni ndia media oba ni sika krabi ya hunze nze mse dia. Min di hujai.
1: Nye nye bomwe na muna. Namanya sesep
0: jo anya nya tabye watide sane se to ma area teachers cooperative credit union betwaniti aka ne datku yesita club ya batania wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia maude afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra saso be wo shares account chere se usika ne gumba so yi kubetim dia kwa ko kabang ke jetire ho na be dia didwa na se afeso a dododia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sasure ne be wo fixed deposit account ku du sika ko to ha na wa chire be mere dodua ne odi be ba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma be bire afi ye wani da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana se mbo afato wo na mere ne wa kwa ho ye hia mu wa kwa ko yi wa de na unim se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mere ye bia ba fi ani da so NASA, the my area teachers cooperative credit union betwa ntia kan dat ko be ma okosia na odia ko yowa yie na wiya wo diskake abe twene to bre afi salary loans jesse ya ne aye katua fa dat ko bia ye be ma okosia sa so ni controller loans jesse abana juma ye ni ana katua fa controller bia within 24 to 48 hours na bo bosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je bosia na afi fa kwa tene wo juma kin sa so ni akua fo ni ajadi fo tima kaya hu abom ni aba ba je bosia be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na bi ka pudu obi ani hia bra ba jibi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira nda dada na me hu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bi na na du poku tole ne tiles ke na de be sa so pe pe ana se be ni kumkum cha radio ni bi be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabia tease na head office angasa kide ya doma hinguru the manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afel 0207701660 ana say accountant so dey 0246297285 the ma area teachers cooperative credit union that credit unions you know.

na amerika no kwa ebisa se utu akwa hemfa hemfa paa na utu amerika na kwa edu kwa hemfa mpo ebe ya nkere ntu ya buwase edu besi babi mpa ube uwa kwa jawa ube lebedi nso mfaswa

bibia na to bo ase wate ya su supre na wunya nya kra na wo mfa nko mfa nko rasa ase to kro no kra azo ya to bo ase ya bo mpa yesi nyankopom aho den ani nkwatentem ani ne obedie ani mo ni ya ya su su sabo ano mpa no kra wo da so kra biza ho se ehifa kra na wo da na dan no kra wo si no kra no ebi wa wo na mu da se 20 rooms o se 10 rooms o se 5 rooms o ba ko pe mu na wo da when yes obo ye japade de then so fa kwa mpa so ye na susu pre e wo japade ho mmoja padi ntim kunu ya mmoja padi ntim sewunu ya.

Ye kasi ya bubu ni ya debe chiye. Udi ya jinamba na na freno. 0248-515-456. Patro juwe isu kao. 0532-903-412. Ye wo jepe kruma ya. Yeni eye bra mama drug store ni di juye ni mu. Ibi anansu wa demsu, anati kema ukwa demsu. Uye poultry fava preso tonku kunu yani. Na preku nu yani. Na se poultry honi ya ma. Demsu foso enko eme PlayStation hona. Na na chasi fi no. Honi ye wo. Ye wa demsu.